0: Kulturni Tajedan.
1: Dobrodošli i lijep dobar večer. Ja, Angelika Reman-Marijel, se veselim da smim vas pozdraviti pri našem kulturnom magazinu. U ljetnom vremenu posebne i kvalitativne kulturne priredbe oživljavaju i mobiliziraju kulturnu scenu Gradišća i to od sjevera do juga. Jako popularnim i tradicionalnim kulturnim događajem sliši Pandrovsko kulturno ljeto na Crikvenom trgu sela, kada ljetos prikazuju Molijerovu komediju Skupnjak. Kazališni klasičar je glavna tema današnje emisije Kulturni tajedan. Nadalje ćemo vas opet informirati kada morate konzumirati još i druge zanimljive priredbe do idućega tajedna. A kod Svenek morate čuti uvput nešto šalnoga iz svita gradišćansko-hrvatske poezije. Magazin će muzički otvoriti Martin Kozovec.

0: U Pandrofu je opet u toku ljetna kazališna sezona. Pri 30. jubilarnom izdanju predstavljaju na Crikvenom trgu Moljerovu komediju Skupnjak. Glavnu ulogu produkcije igra glumac Georg Kustrić iz Novoga Sela. Anka Šnevajs ima par utiskov od ljetošnjega igrokaza u Pandrofu.
1: Crikveni trg Pandrofa se opet pretvara u izvanrednu kazališnu kulisu pod vedrim nebom. Oko 300 ljudi ima ovdje mjesta da doživi jubilarni 30. igrokaz o Skupnjaku Harpagonu. Bogatuša, komu su važni samo pinezi i imanje, igra Georg Kustrić dušom i tijelom. Frca po pozornici, a mimika Skupnjaka je briljantna, naravno po intenzivni proba.
2: Mein armes Geld, mein einziger Freund in der schlechten Welt.
3: Uloga mi leži jako, to ali ne znači da to automatično na človike dvede za glumca, nego to treba dos priprave u dijele pred tim. I probe su bile zadnje, dva ta jedna jako intenzivno. I direkt na pozornici ovdje pred Crikvu, va vrućine, va nevećoj. Bar smo počeli u 10. jutro, ali ipak su bile probe do 3 od podne, a to je bila katastrofa, vidjeli mame 7-8-30 grati ovdje na pozornici, pak... Je čudo da niki nije ubitježao.
4: Nervozna sam bila, ali zavježbali smo se tako da funkcionira. Imam muža ki je zvanar jedan glumac i on mi je mogao muru pomoć, pa tako dvede človjek tamo kamo, kani dvede, ali kamo muare dvete.
1: Je rekla Hanika Kustrić, ka igra komisarku, ulogu s tekstom. U ansamblu igra 13 glumcev i glumic. Stati na pozornici uz profesionalce je za Haniku dost velik izazov.
4: To je jako teško, moram reći, ali ja sam se zato odlučila i pokidam, imam onda mogućnost s mojim mužem skupa na pozornici biti i zišnjim ne nek djelati, se pripraviti, nego i okay, mi se skupa tekst učimo, ja se zišnjim vas tekst učim, to čuda djela stoji, a zato kanem i mrvu čas imati za mene, a to je to da ja znam na pozornici stati, se na tom, na ta način razveseliti, zišnjim igrati.
1: To veselje stati na pozornici, glumci prenosu z lakoćom na publiku, kao u Pandrofu doživljava kazališni užitak na visokom nivou. Sijuski farnik Franjo Borenić je oduševljen.
5: Fantastična predstava. Mislim da je najbolje što sam vidio što neste ljeti sada u Pandrofu, pokle sam ovdje. Ja sam sam oduševljen. Da. I mislim da se ovdje se istinu ča čini, ča je uživo, ča čude ljudi već ne zna cijanit, ne znam razlikovat, ječa drugače ili se ječa gledate na televiziji, ali na kazeti, ali na hendi, ali imate uživo na bujni glumce ki odišu, ki živu, ki se zaživovat ulogu. I mislim to bi bilo jako potrebno da čudove ljudi čuti, da to zopet u čudo stanu, ča to znači vidjeti živi teatar.
1: Oživiti ovu na prvi pogled jednostavnu, ali svenek aktualnu tematiku skuposti u bilo kojem pogledu se u Pandrofu dobro ugoda. Molière je štoricom o Harpagonu stvorio jedinstven kusić, ki je već nego prosta komedija, veli glumac Georg Kustrić.
3: Ako se do muru točnije s tim bavi, ko će vidjeti da je dan danas isto valja. Ja. Ljudi su skupi, egoistični, to se nek valja. I kani saki ima čuda pinja za niš dat, saki kani čuda znat i niš znanja dat, saki kani čuda za sebe imat, a od drugoga čut, ali sam kada pitaš niš ne kani dat. To je sve to, to je če Skupnjak načinja da je skup.
6: Koncu koncijam fali ljubav, poverijanje u druga človika, mora biti da je ova glavna uloga, a pa gojimo kakve doživljaje.
1: Molijerovu komediju Skupnjak kažu još do 2. augusta na Crikvenom trgu Pandrofa i to svenek od četvrtka do nedilje.

0: Na, vidilo.
1: Integracija i konačni cilj dodiljenja državljanstva je u Austriji još svenek velika borba za pogodjene. Tako i za režizerku Olgu Kozanović, u Austriji rođena umjetnica je kćer srpskih roditeljev, ipak do današnjega dana nima austrijansko državljanstvo. Tu činjenicu je obdjelala u dokumentarnom filmu Noch lange kein Lipizzaner, kada se bavi poteškoćami i vlašćim iskustvom okolo te tematike. Na igrajuć i humorističan način i pomoću čuda stručnjakov i stručnjakin tematizira u filmu absurditet i prepreke sistema u Austriji. Režiserka konfrontira publiku s pitanjem ča je pravi Austrijanac. Potencijal za diskusiju je enorman. Film Olge Kozanović kažu dojdući petak u Velikoborištovskoj kugi u 8:30 navečer.

0: priredbe do idućegata jedna je sastavila Sara Karal.
1: Kada kamo?
2: Za ljubitelje limene glazbe stoji zutra na programu zanimljiva priredba u centru Ferenca Lista u Rajnofu. I to kinesko-austrijanski crossover koncert 150 mladih trutarov iz Kine. Uza nje ćedu nastupiti tamburaši iz gimnazije Gornja Pulja. Početak je u 5 ura od podne. Pri tamburaškom večeru u Malinu čelo u Uzlopu će četvrtak nastupiti tamburica Uzlop. Početak je kod Svenek u 8 ura na večer. U seriji Tamburica uz oganj Hrvatskog kulturnog društva će do petak u Mjenovu nastupiti Gaoženjaki. Zabava na seoskom nogometnom igralištu će početi u 8 ura na večer. Mjesna i hrvatska samouprava općine Plajgor poziva subotu na Hrvatski dan. Početak je sa svetomašom u 11. do podne. Od 3. od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4. ćedu nastupiti bećari iz Hrvatskoga židana, a od 8. na večer ćedu zabavljati braća Tamaš. Tamburica Celindov poziva subotu od 3. od podne na svoj rastog i to u vrt stare škole. Nudit ćedu različne kulinarske specijalitete. Do iduću nedilju je u Novom gradu sodište prilikom porcijunkule. Hrvatska maša u Baziliki će biti u 10. ura do podne. U Treštofu se još do 8. augusta moru pogledati slike Sepa Laubnera. Slike iz zbirke Infeld su još do 10. augusta izložene. Izložba u Farskom škadnju Treštofa je otvorena od četvrtka do nedilje od 4. od podne do 8. na večer.

U sludnju čežnji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača, Imotskoga i Bljesak, slavna šestopera.

Danas ste čuli neke jačke iz bogatoga fundusa gradišćansko-hervatske muzičke scene. Tih je pravo da još čuda veći. Zbog toga ćemo nastaviti drugi tajedan s daljnimi primjeri. Za danas velim ja Petra Marija Živković z Burgos, bas baritenori i jačkom. Ča Boga!